Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

bate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Da, da, și avem și informații pentru voi. Am trecut de ora 8, suntem la ora 8 și 5 minute, așa că dăm drumul emisiunii. Bună dimineața, Călăraș! Da, bună dimineața, Călăraș! Avem până la ora 11 cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Avem 101,1 FM în Călăraș și împrejurim, dar și www.radiovocescampi.ro, oriunde în lumea asta v-ați afla voi și oriunde, de oriunde ne-ați asculta și indiferent de dispozitiv, atâta timp cât este el conectat la internet. Și ca să nu mai stați voi să căutați tot felul de informații, că ce credeți, internetul este plin de informații, așa, o să caut eu pentru voi, voi vedeți-vă de treabă. Pentru astăzi avem un 33 de grade Celsius cu plus predominant noros, zice, la ora 15. În același timp avem și un cod galben de furtuni, care înseamnă că vom avea parte și de vijelii de-astea, cum le zice. Sperăm să nu vină mai sus de vijelie, adică mă gândeam ieri că vijelie, dar să nu vină uraganul. Așa, am ajuns și în zona de muzică. Bineînțeles, vor fi intensificări ale vântului, că tot venea vorba de vijelie, cu 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Așa că aveți grijă de voi și de lucrurile voastre și rămâneți cu Radio Voces Campi, ascultați cea mai bună muzică, bineînțeles, să o dați la maxim și eu vă aștept și voi fi aici alături de voi pe tot parcursul emisiunii. Bună dimineața, Călăraș! Bună dimineața!

0: la Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Avem știri de peste tot și inclusiv de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meci de infart aseară. Da, egiptenii au depus un protest la FIFA. Problemele FIFA se agravează, toate provenind din chestiuni legate de arbitraj, sancțiuni, apeluri și mai multe altele, și de intervenția politicului, care a fost permisă în acest... Da? Cea mai recentă criză a izbucnit ca urmare a deciziilor arbitrului din meciul Argentina-Egipt. Confederația Africană de Fotbal a depus un protest oficial cu privire la incident. Deci, Argentina s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, în urma victoriei cu Egipt în optimi, scor 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2. Urmărea cineva ieri un meciul ăsta, mă rog, când s-a desfășurat el, așa, și chiar a spus, zice, bă, n-are cum, e ceva în neregulă acolo, cum, deodată așa, de la 0-2, 3-2, ia uite. Mă rog, președintele Asociației Europene de Fotbal, nu, egiptene, pardon, a confirmat pentru Diario ASE că a depus o plângere oficială împotriva arbitrului francez și asistenților săi în urma înfrângerii Egiptului cu 3-2 în fața Argentinei la Cupa Mondială din 2026. Pe lângă solicitarea de explicații, plângerea solicită o anchetă privind deciziile controversate luate împotriva faraonilor și, oficial, excluderea echipei de arbitraj franceze din restul turneului din cauza erorilor lor cruciale. Pentru egipteni, arbitrul și echipa sa au fost decisivi în victoria Argentinei. Deci, a fost o fază la minutul 58, la 1-0 în favoarea Egiptului, când Zico a marcat. Centralul francez a fost sesizat din camera VAR și a anulat reușita, după ce a revăzut faza pentru un fault al lui Atia asupra lui Lisandro Martinez în preajma celuilalt careu. Da, decizia arbitrului a împărțit internetul în două. Unii au considerat faultul că a fost evident, în timp ce alții au transmis că, având în vedere că a trecut mult timp de la infracțiune, VAR-ul nu mai trebuia să intervină. Da, adevărul că dacă cineva a făcut o infracțiune cu ceva timp în urmă, nici nu mai contează. Mergem înainte, nu? Că dacă nu l-a văzut nimeni, nu? Dacă a furat cineva ceva, ce să zic? Egiptenii au protestat vehement, experții în arbitraj de la Arhivă VAR au dat verdictul, intervenția VAR și decizia de a nu valida golul au fost corecte. Este demn de remarcat faptul că plângerile s-au înmulțit în ultimele zile, inclusiv din cele din partea federațiilor, Belgia și confederațiilor, UEFA, într-adevăr, multe voci indică o tendință negativă în arbitraj. Messi VAR, cocktail letal, este titlul unui comentariu din Diario, care susține că Argentina avansează în turneu pe fondul strălucirii jucătorului său vedetă și al suspiciunilor de arbitraj părtinitor. Un gest al antrenorului egiptean, Hassan, stârnește dezbateri. Bun. Argentina se află în sferturile de finală după un meci împotriva Egiptului, care s-a încheiat desigur cu un triumf al lui Messi și o controversă de arbitraj majoră de amploare globală din cauza golului anulat de VAR și a penaltiului de pedeapsă pe care egiptenii au susținut că au dus golul decisiv al lui Enzo. Un bun rezumat al modului în care Argentina în ultima vreme a fost o echipă cu cel mai decisiv jucător al recentelor cupe mondiale și un lot sub luarea în considerare a posibilelor favoritisme de arbitraj. Mă rog, Messi, pe de o parte, inspiră admirație oriunde merge, are 8 goluri în Cupa Mondială, 20 în total în istoria competiției, depășindu-l pe Klose împotriva Egiptului, a dus din nou echipa pe umeri într-un moment crucial la scorul de 0-2 și bagajele Argentina făcută pentru a părăsi turneul. Reacția și priceperea sa au salvat țara. În același timp, Argentina a ieșit din nou nevătămată de arbitraj și de deciziile VAR, care pot fi de ambele părți, deoarece sunt adesea la limită. Până acum, în turneu, de cele trei ori când VAR-ul a intervenit în meciurile de împotriva Austriei, Iordanului și Egiptului, a decis în favoarea Argentinei. Așa s-a întâmplat. Mă rog, măsura a fost aprobată. Există mai multe interpretări ale gestului. Una sugerează că vorbim de Hossam Hassan, a primit cartonaș galben pentru protest
și, într-un acces de furie, a făcut un gest ridicând mâinile și încrucișându-le. Asistenții săi au început imediat să-l protejeze, în timp ce el a continuat să încerce furios să repete gestul. Există mai multe interpretări ale gestului. Una sugerează că protesta față de prestația arbitrului ca și când ar fi fost încătușat, victima unui jaf. O altă interpretare se referă la protocolul oficial al FIFA de a face un X sau o cruce cu brațele pentru a denunța un act suspect de rasism sau discriminare. Mă rog, măsura a fost aprobată în unanimitate în cadrul celui de-al 74-lea Congres FIFA, desfășurat la Bangkok în 2024, cu scopul de a stabili un semn universal identificabil pe teren. Cu toate astea, nu există nicio înregistrare a vreunui incident care să implice semnalul din tribune sau care să implice vreun jucător argentinian. Da, acum nici argentinienii nu sunt tocmai ca ocazie. Bun. Deci nici nu mai ai curaj să spui nimic în lumea asta. 8:40, Landslide de la Gleecast și Gwyneth Paltrow. Rămâi cu noi și, da, mergem mai departe la Bună Dimineața, Călăraș.

Dacă vă lipsește ceva când mergeți la mare, bine, nu este exclus, așa. Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Exploții postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările din vacanțe, spun că nu mai pot ajunge și că oferă contracost schimbarea numelui rezervării. Adică el și-a făcut o rezervare, nu mai ajunge acolo, dar dacă e dispus să renunțe și să îți dea ție rezervarea respectivă, trebuie să-i dai niște bani. El, bineînțeles că nu are rezervare, mă rog, uite, de exemplu, aveam o persoană care a fost la un pas să fie păcălită și a avertizat pe ceilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau o așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării. Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe. Poți să sun la hotel să întrebi care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele și așa o să afli că cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Le-aș sugera oamenilor să aplice un test simplu, un test al celor 3C, companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real, trebuie să știm care compania pentru care lucrează. Să-i cerem documentele oficiale, să nu ne fie rușine să-i punem întrebări, îi cerem ofertă, contract, factură, da? Spune un consultant în turism. Experții în securitate cibernetică punctează aceste aspecte clare la care trebuie să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare. Nu-ți cer nimeni să nu le luați, dar trebuie să verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte agenții de turism. În același timp, trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturile personale de social media prin conversații private cu potențiale gazde, furnizori de servicii pe platforme de mesagerie, explică un manager în comunicare la Securitate Cibernetică. Mă rog, directorul Actul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente, de siguranță în mediul online, printre ele numărându-se și înșelăciuni pe internet. Uite așa, se întâmplă că zice, dacă vreți, eu nu mai pot să ajung în Grecia, dar cine vrea, cu taxa de 120 de euro o schimb numele și mergeți voi în vacanță. Ajungeți acolo, ați plătit și 120 de euro cu taxa, așa, și normal că nu o să fiți primiți pentru că nu există o rezervare de adevăratele. 8:52 de minute, după buletinul de știri ne întoarcem cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Deocamdată rămâneți cu Radio Voce Scambiei.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Compania Rețele Electrice România anunță executarea unor lucrări importante de modernizare și mentenanță a rețelelor în județul nostru. Situația în care alimentarea cu energie electrică va fi temporar întreruptă astăzi în mai multe localități și zone de interes public. Pentru a minimiza pe cât posibil disconfortul clienților, operatorul de distribuție a redus numărul acestor intervenții programate, luând totodată toate măsurile de siguranță necesare pentru protejarea consumatorilor și a echipelor tehnice aflate în teren. În municipiul Călăraș, curentul va fi oprit parțial între orele 9 și 17, fiind afectate direct străzile Macului, Sulfinei, Zefirului, Digului, Mihai Viteazu și Crângului. Întreruperi similare sunt programate și în localitatea Plevna, în zona școlii, unde energia va fi oprită între orele 8 și 16. De asemenea, în intervalul orar 9-17, consumatorii din Mitreni vor rămâne fără curent în zonele în care își desfășoară activitatea societățile Solaris, Fortuna, Potcoava Dav și Elcris. În aceeași situație se vor afla și locuitorii din comuna Borcea, care locuiesc pe străzile Calea Călăraș, Caporal Paraschiv Petre, Caporal Mihai Manole, Sergent Udrea Gheorghe și Caporal Ianole Constantin. Tot astăzi, în intervalul 9-17, se va înregistra o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică în întreaga localitate Tăriceni. Reprezentanții companiei își exprimă regretul pentru neplăcerile resimțite de cetățeni în cazurile în care aceste lucrări tehnice le perturbă temporar activitățile casnice sau economice și reamintesc că lista completă a tuturor întreruperilor poate fi consultată în secțiunea dedicată de pe site-ul oficial al instituției. Consiliul Județean Călăraș a aprobat în mod oficial acordarea unei finanțări nerambursabile considerabile în valoare totală de 3.500.000 de lei, destinată susținerii echipei de fotbal de tradiție a județului nostru, Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș. Această sumă importantă de bani provine direct din bugetul propriu al județului și este alocată pentru susținerea integrală a întregii activități sportive de performanță pe parcursul noului sezon competițional care urmează să înceapă. Hotărârea de Consiliu a fost adoptată în deplină conformitate cu prevederile legale în vigoare din Legea Educației Fizice și a Sportului. În urma procedurilor oficiale de evaluare tehnică și financiară a dosarelor depuse, proiectul propus de Clubul de Fotbal din Călăraș a fost singurul declarat admis de către membrii Comisiei de Specialitate, obținând un punctaj final de 60 de puncte. Conform contractului de finanțare semnat, resursele financiare aprobate nu vor fi virate deodată, ci vor fi distribuite în mod egal în două tranșe egale, a câte 1.750.000 de lei fiecare. Prima tranșă financiară este menită să acopere integral cheltuielile și activitățile sportive programate până la sfârșitul acestui an, în timp ce a doua tranșă urmează să fie eliberată oficial în prima jumătate a anului viitor. Autoritățile județene au ținut să sublinieze că această investiție majoră urmărește asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru pregătirea și participarea optimă a echipei în toate competițiile oficiale ale ligii. Echipajele profesioniste de salvatori și pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au avut o activitate extrem de intensă pe parcursul ultimelor 3 zile. Fiind solicitate să intervină prompt cu mijloacele tehnice din dotare, la un număr total de 77 de situații de urgență, semnalate pe raza întregului teritoriu județean. Pompierii au acționat eficient pentru stingerea incendiilor izbucnite, pentru recuperarea și salvarea persoanelor sau animalelor aflate în medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat în momente critice. Din numărul total de misiuni operative înregistrate în această perioadă, 64 au aparținut paramedicilor SMURD, care au intervenit rapid cu ambulanțele din dotare pentru a oferi asistență medicală de urgență și pentru a transporta în siguranță la unitățile spitalicești persoanele rănite grav sau cu probleme medicale deosebit de severe. Pe de altă parte, pompierii militari din cadrul secției Lehliu-Gară au fost solicitați duminică să intervină de urgență pe autostrada A2 la kilometrul 49 cu o ambulanță și o autospecială cu modul de descarcerare în urma unui accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme și 3 persoane. Din fericire, o singură victimă a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la cel mai apropiat spital. Pe componenta de stingere, structurile ISU au acționat cu autospeciale la 4 incendii majore produse în localitățile Cășcioarele, Progresul, Stancea și Dormărunt, dar și la alte 9 incendii de miriște și vegetație uscată, izbucnite pe teritoriul județului. fluviul Dunărea înregistrează o scădere alarmantă și continuă a debitului de la o zi la alta pe sectorul românesc. O situație critică ce afectează deja în mod direct transportul fluvial de mărfuri de mare tonaj și pune autoritățile de management în stare de alertă maximă. Din cauza valului persistent de caniculă extremă și a lipsei acute de precipitații din ultimele săptămâni, debitul fluviului la intrarea în țară prin secțiunea Baziaș a coborât dramatic până la valoarea de doar 2100 de metri cubi pe secundă, cifră care reprezintă practic jumătate din media normală stabilită pentru această perioadă a anului. Situația cea mai gravă se înregistrează în zona Galați, acolo unde nivelul apei a coborât cu mult sub pragul critic stabilit de specialiști. Chiar în mijlocul fluviului, vis-a-vis de șantierul naval din localitate, au ieșit deja la suprafață bazine mari și dune masive de nisip, care îngreunează vizibil navigația și pun în pericol embarcațiunile care se aventurează pe parcursul nopții. În acest context nefavorabil, administrația fluvială a Dunării de Jos Galați a fost obligată să impună primele restricții drastice pentru toți navigatorii. Armatorii și capitanii de nave au primit interdicția de a mai încărca barjele de mare tonaj la capacitate maximă pentru a evita cu orice preț riscul ca acestea să rămână blocate pe bancurile de nisip. Specialiștii avertizează că prognozele din amonte nu aduc vești bune și că tendința accentuată de scădere a Dunării va continua pe parcursul întregii săptămâni. Emoții uriașe și tensiune maximă astăzi pentru zecile de mii de absolvenți de liceu din întreaga țară, odată cu afișarea primelor rezultate obținute în cadrul examenului național de bacalaureat. Ministerul Educației a anunțat oficial că procesul de evaluare a tuturor lucrărilor scrise s-a încheiat cu succes, iar toate datele tehnice și notele sunt în curs de transfer securizat către platforma online de publicare. Potrivit estimărilor oferite de ministru, rezultatele inițiale urmează să fie publicate oficial pe portalul edu.ro în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 12, urmând să fie afișate concomitent și la centrele fizice de examen. La fel ca în sesiunile din anii precedenți, notele vor fi publicate în format complet anonimizat, astfel încât fiecare candidat își va putea identifica rezultatele finale doar pe baza codului unic primit la începutul examenului. O noutate majoră adusă în acest an o reprezintă posibilitatea absolvenților de a-și consulta efectiv lucrările corectate înainte de a lua decizia de a depune o eventuală contestație. Cererile pentru vizualizarea electronică a lucrărilor, care vor fi proiectate pe table inteligente în prezența unui membru al comisiei, pot fi depuse chiar în cursul acestei zile, între orele 14 și 17. Intervalul dedicat depunerii contestațiilor propriu-zise va începe imediat după aceea, de la ora 17, și va continua conform calendarului oficial pe parcursul zilelor de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 13 iulie. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: crescut mama ta?
1: Era vorba acolo, Meghan Trainor, l-am ascultat în Bună dimineața, Călăraș, No Excuses se numește piesa asta. În o piesă în care spune cuiva cineva, cred că mă confunzi. Așa te-a învățat mama ta? De ce de ceartă de astea? În loc să fie constructiv și dragoste și de astea, mamă. Am aflat așa că încep lucrările la blocul parțial distrus din cartierul bucureștean Rahova. 3 oameni au murit atunci și mulți alții au fost răniți în octombrie, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer 2 niveluri ale imobilului. De atunci toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Mă rog, săptămâna asta urmează să dea startul lucrărilor de punere în siguranță, anunță Primăria Capitalei, astfel că o parte dintre locatarii cu un pas mai aproape de a intra în apartamentele distruse pentru a-și recupera bunurile, nu ca să locuiască acolo. Deci vorbim de lucrări de punere în siguranță. Până acum, deci din octombrie și până acum, cumva erau în risc de a se prăbuși blocul ăla. Mă rog. Locatarii blocului sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințe. Săptămâna aceasta predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului, anunță Primăria Municipiului București. Au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, electricitate și internet necesare organizării lucrărilor, iar proiectarea este în curs de finalizare și urmează să fie gata săptămâna viitoare. Am fost întârziați aproape 3 săptămâni, deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier să continue proiectarea, se mai arată în mesajul postat de Primăria Municipiului București pe Facebook. Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile și presupun separarea etajelor afectate de restul structurii, îndepărtarea și demolarea părții afectate și consolidarea segmentului rămas în picioare pentru consolidare. Mă rog. După aceste lucrări, locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare vor putea intra în apartamente pentru a recupera documentele și bunurile de valoare. Apoi se face o expertiză tehnică care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată prin consolidare sau se demolează și ea în totalitate. Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor. Așadar, în aproximativ 2 luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți. E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în parte de bloc afectată, dar facem tot posibilul, se mai arată în mesajul Primăriei Municipiului București. O tragedie s-a întâmplat acolo, care până la urmă cred că putea fi evitată. Am văzut cu toții în anchetă, s-au semnalat scurgeri de gaz, au fost băieți acolo, cineva a dat drumul la gaze între timp. Și asta pentru că și angajații, dacă ei vin, e foarte ușor. Miroase a gaze aici. Ok, a închis robinetul ca să nu mai fie gaze acolo. Bravo! Perfect! Până când? Nu știm. Păi e octombrie, prieteni, avem și noi copii acasă. În casă. E frig. Trebuie să dăm drumul la centrale. Trebuie să gătim. Până când e oprit gazul? Asta trebuiau să facă cei de la rețeaua de gaze și să-și asume treaba asta, pentru că ei trebuiau să dea un termen. Nu umblați aici, la ora 10 mâine dimineață venim și refacem tot ce trebuie. Până atunci, nu umblați, nu dați drumul la gaze, că e nasol. Și aia era. Dar angajații au venit, au închis robinetul și au plecat. N-au lăsat nimic acolo, nu au dat niciun de-astea cu pericol de explozie și alte minunății, ultimatum, un sigiliu, un ceva care să le... Da? Ar trebui inventată o astfel de un dispozitiv care să vadă cine a fost acolo, de încuiat, de închis pe fiecare zonă, nu ai tu un clacăt acolo? Ok? O cameră video, că există atâtea, nu ți asiguri toate, nu? Mă rog. 9:34 de minute, nu faceți ca ei, ca să nu pățiți ca ei, vorbim aici de locatari, pentru că dacă cei de la gaze au închis gazul, mergeți peste biroul de la gaze, nu peste lucrători, și insistați acolo să vină cineva să rezolve problema, nu mergeți să dați voi drumul la robinetul de gaze, că nu e bine. Nu aveți dispozitivele necesare pentru a vedea dacă există scurgeri sau nu. Și atunci riscați să... Mă rog, să... Nici nu mai zic mai sus de atât. Ne întoarcem la muzică. Rămâneți cu noi. Bună dimineața, Călăraș!

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare oficială de cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în mod special pentru județul nostru și pentru zonele învecinate. Alerta intră în vigoare astăzi, începând cu ora 12 și rămâne activă până la noapte la ora 23. În tot acest interval, meteorologii avertizează că vom avea fenomene meteo extreme, caracterizate prin intensificări bruște și puternice ale vântului, dar și vijelii izolate, în care viteza la rafală va atinge frecvent între 50 și 70 de kilometri pe oră. Pe arii mai restrânse din județ, vijeliile pot deveni de-a dreptul violente, depășind pragul critic de 80 de kilometri pe oră, fapt ce poate genera probleme majore la nivelul infrastructurii locale. Totodată, frontul de instabilitate va aduce descărcări electrice repetate, căderi de grindină de dimensiuni mici și medii, estimate între 1 și 3 cm, precum și averse torențiale. În intervale scurte de timp, de numai una până la 3 ore, cantitățile de apă vor cumula 15 până la 20 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri se vor înregistra valori izolate de peste 30 până la 40 de litri pe metru pătrat, riscând să provoace inundații locale. În acest context, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș fac un apel ferm către toți cetățenii să ia măsuri preventive de siguranță. Șoferii sunt sfătuiți să-și adăpostească autoturismele în garaje sau în zone ferite de pericole, iar pietonii să evite cu desăvârșire adăpostirea sau staționarea în imediata apropiere a copacilor, a stâlpilor de electricitate sau a panourilor publicitare de mari dimensiuni pe timpul rafalelor. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, anunță oficial deschiderea campaniei de recrutare pentru concursul de admitere, organizat în sesiunea iulie-septembrie acestui an la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Această sesiune se adresează tuturor tinerilor din județ care își doresc o carieră solidă în structurile Ministerului Afacerilor Interne, fiind disponibile locuri pentru programele de studii universitare de licență, atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și pentru cea cu frecvență redusă. Procedura inițială este complet digitalizată pentru a veni în sprijinul candidaților. Astfel, cererea tip de înscriere trebuie descărcată, completată în mod lizibil și holograf de către candidat, semnată și transmisă exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail pusă la dispoziție de inspectorat. Data limită pentru trimiterea acestor cereri este stabilită pentru 24 iulie, înscrierile realizându-se zilnic, inclusiv în zilele de weekend sau în perioadele nelucrătoare. După procesarea cererii și atribuirea unui cod unic de identificare, documentul scanat va fi retrimis candidatului. Ulterior, pentru faza a doua a procesului, candidații au obligația de a se prezenta personal la sediul central al Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, situat în municipiu pe strada București, numărul 110. Aici se vor depune în format fizic toate documentele originale și copiile necesare pentru constituirea completă a dosarului de recrutare. Această etapă fizică se va derula exclusiv în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9:30, 14:30, iar termenul limită absolut pentru finalizarea dosarelor este data de 6 august. Toate informațiile suplimentare și formularele pot fi accesate pe site-ul oficial. Ministerul Educației a publicat primele rezultate obținute de absolvenții claselor a 12-a la probele scrise ale examenului național de bacalaureat, înainte de depunerea contestațiilor. Iar statisticile oficiale relevă o scădere vizibilă a ratei de promovabilitate în județul nostru. În Călăraș, rata de succes înregistrată în această primă fază este de doar 61,3%, marcând un regres comparativ cu sesiunea din vara anului trecut, când procentul de promovare la nivel județean s-a situat la valoarea de 67,1%. Analiza detaliată a datelor arată că din totalul celor 1244 de candidați înscriși inițial pe listele centrelor de examen din județ, un număr de 736 de absolvenți au reușit să obțină medii de trecere. În schimb, 463 de candidați au fost declarați respinși, nereușind să atingă pragul minim necesar. De asemenea, 43 de elevi au absentat de la probe, iar doi candidați au fost eliminați din săli din cauza unor tentative de fraudă. O altă surpriză neplăcută a acestei sesiuni este că niciun absolvent din județul Călăraș nu a reușit să obțină media maximă 10, performanțele cele mai mari oprindu-se sub pragul perfecțiunii. La nivel național, situația generală este ceva mai optimistă. Rata acumulată de promovare, luând în calcul toate promoțiile, fiind de 74,8%, cu un total de 45 de elevi care au încheiat examenul cu media 10 curat. Absolvenții nemulțumiți de notele primite pot depune contestații începând de astăzi și până pe data de 9 iulie, iar rezultatele finale după reevaluarea lucrărilor vor fi afișate public pe 13 iulie. Ministerul Apărării Naționale a dat startul unei campanii de recrutare de proporții istorice, scoțând la concurs peste 6700 de posturi vacante la nivel național, dedicate corpului soldaților și gradaților profesioniști. Această acțiune reprezintă prima serie majoră de angajări din cursul acestui an și oferă o oportunitate excelentă pentru tinerii care doresc o carieră stabilă în domeniul militar. Persoanele interesate, care au vârste cuprinse între 18 și cel mult 45 de ani, sunt invitate să contacteze birourile de informare recrutare din cadrul centrelor militare județene sau de sector pentru a consulta lista completă a posturilor și unităților unde se fac încadrări. Una dintre cele mai accesibile condiții impuse de MEAPEN vizează nivelul de studii. Candidații trebuie să fie absolvit doar primii 2 ani de liceu, adică minimum 10 clase, diploma de bacalaureat nefiind obligatorie. Programul oficial de instruire profesională este planificat să înceapă pe data de 7 septembrie și va avea o durată totală de 12 săptămâni, desfășurându-se în unități militare specializate. Pe parcursul acestei perioade de pregătire, viitorii militari vor beneficia în mod complet gratuit de cazare, hrană zilnică, echipament de protecție și asistență medicală. De asemenea, un stimulent financiar extrem de atractiv este faptul că, începând din a doua jumătate a programului de instruire, participanții vor încasa o soldă lunară netă de aproximativ 4300 de lei, sumă la care se adaugă ulterior și valoarea normei de hrană. Procesul de selecție va include evaluări psihologice detaliate, probe fizice eliminatorii, un interviu final și vizita medicală obligatorie. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a luat o decizie strategică extrem de importantă pentru piața auto din România, hotărând lansarea oficială a programului Rabla din acest an pentru persoanele fizice, într-un format identic cu cel aplicat în ultima sesiune de la sfârșitul anului trecut. Această hotărâre presupune amânarea temporară a introducerii noilor criterii stricte legate de originea geografică a autovehiculelor, care urmau să fie declarate eligibile. Ministerul a explicat că modificările ar fi impus parcurgerea unor proceduri birocratice suplimentare de clarificare cu reprezentanții Comisiei Europene, fapt ce ar fi atras o întârziere masivă a programului de cel puțin 3 luni de zile. Pentru a evita un blocaj prelungit pe piața auto și pentru a veni în sprijinul miilor de beneficiari care așteaptă de luni de zile să-și achiziționeze un autoturism nou și mai puțin poluant, s-a optat pentru păstrarea ghidului de finanțare deja cunoscut și testat în cursul anului trecut. Bugetul total alocat pentru această sesiune destinată populației rămâne unul consistent, ridicându-se la valoarea de 300 de milioane de lei. De asemenea, cuantumul ecotichetelor acordate rămâne neschimbat. Astfel, cumpărătorii primesc o sumă de 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini pur electrice sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru modelele de tip plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid clasic și 10.000 de lei în cazul mașinilor cu motor termic standard sau dotate cu instalații GPL. Oficialii dau asigurări că demersurile tehnice cu forurile europene vor continua în paralel pentru sesiunea viitoare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș. Take my love.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Alright, da, e mijloc de săptămână și ne gândim, ne facem planurile pentru weekend, mai ales dacă mergem la mare. Uite, mă uitam acum că avem o alertă privind cremele vândute pe Temu, Shein și AliExpress. 9 din 10 creme nu respectă standardele, dar eu întreb, mă, cine-și cumpără cremă de asta de soare de pe Temu? Adică, nu treci de pe la prima farmacie și îți iei o cremă de aia? Mă rog, că nu au respectat standardele promise pe ambalaj. Potrivit unui test realizat în Franța, 4 din produse nu oferau practic nicio protecție împotriva razelor UV, iar 3 conțineau o substanță care nu mai poate fi vândută în UE. Deci, pe lângă, asta ziceam cu... plecătul la mare. Avem alerta asta privind cremele. Nicio protecție. Bun, deci Organizația Franceză pentru Protecția Consumatorilor, mă rog, e acolo. Îi spune într-un fel. Așa, a testat 10 creme, că nu știu să pronunț în franceză, de ei au o denumire acolo. Și spray-uri solare comercializate până recent pe platformele Temu, Shein și AliExpress, rezultatele publicate sunt catalogate drept alarmante. Niciunul dintre cele 10 produse nu a obținut un rezultat considerat pe deplin satisfăcător, iar 9 au fost declarate neconforme. Bă, una o fi fost conformă, da. Acum și de acolo îți iei ce vrei tu, da? De pe Temu. Mai avem o altă informație vis-a-vis de ce se întâmplă în așa. Avem o diferență de doar 35 de bani la un box promoțional de bere care s-a transformat într-o amendă de 50.000 de lei pentru un cunoscut supermarket, după ce instanța a respins contestația formulată împotriva sancțiunii aplicate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Controlul efectuat în 9 ianuarie 2025 într-un magazin Penny a scos la iveală că o reducere afișată ca fiind de 10% era în realitate de aproximativ 8,5%. Bun. Inspectorii au constatat că o doză de bere costa 5,79 lei, iar pachetul promoțional de 4 doze era vândut cu 21,19. Dacă reducerea de 10% ar fi fost aplicată corect, prețul ar fi trebuit să fie 20,84. În urma verificărilor s-au aplicat două amenzi în valoare totală de 56.000 de lei, una de 6.000 de lei pentru nerespectarea condițiilor privind comercializarea produselor și alta de 50.000 de lei privind pentru practici comerciale înșelătoare. Da, ai zice, bă, 35 de bani, ai de mult și naiba pentru atât. Da, dar te-a mințit și stai să vezi că asta este doar aia pe care au găsit-o inspectorii. În rest, na, uite, așa te îndeamnă, zici, bă, da, o iau, că iau, uite, în partea elaltă era mai mică reducerea, era de 9%, aici e de 10%. Practic, iei țeapă, bucurându-te, da? Și asta, judecătorii au respins argumentele companiei, arătând că prețul incorrect a fost practicat de timp de aproximativ 9 luni până la epuizarea stocului, ceea ce a generat încasări suplimentare semnificative. Instanța a subliniat că legea nu stabilește un prag minim al prejudiciului pentru existența unei practici comerciale incorrecte, ci că sancțiunea aplicată de CJPC reprezintă chiar minimul prevăzut de lege. Adică 50.000 de lei. E minimul prevăzut de lege. Ce e minim, da? Conduita petentei a avut un impact economic direct asupra consumatorilor care au fost puși în situația de a achiziționa în mod repetat produse la un preț mai mare decât cel indicat, potrivit motiv pentru care nu se impune reindividualizarea sancțiunii stabilite. Au motivat magistrații decizia prin care au menținut amenda de 50.000 de lei. Da. Acum, dați-vă cu părerea. Deci, nu e 35 de bani. Îi lași acolo, pe teșghia, dacă ți-i dă vânzătoarea. Nu e asta problema. Problema este de ce ai încercat să mă furi. Una la mână și doi la mână. Bă, nu ai furat pe mine. Ai furat și statul. Pentru că ai avut încasări care au intrat în visteria firmei fără ca ea... Nu știu, poate a trecut prin casa de marcat. Habar n-am. Dar... tu ai înregistrat niște venituri de 35 de bani la doză, da? La toate dozele alea care nu sunt, nu? Că despre asta e la bără. 10:27 de minute, nu mițiți că, ia uite, vă prind băieții ăștia și vă amendează, rămâneți cu noi la Voce Scampi cu cea mai bună muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hei, bun găsit și bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. A trecut puțin de ora 12, este miercuri 8 iulie, iar eu sunt Denisa Ciobanu. Mă bucur din tot sufletul să ne reîntâlnim pe frecvențele Radio Voce Scampi pentru a parcurge împreună cele mai dinamice, conectate și relaxante 3 ore din acest mijloc de săptămână. Am ajuns la faimoasa zi de miercuri, considerată metaforic puntea de legătură a săptămânii. Momentul în care weekendul trecut este deja o amintire îndepărtată, iar cel viitor începe să se zărească la orizont. Din punct de vedere social și emoțional, dinamica examenelor continuă să fie la intensitate maximă în mii de case. După valul uriaș de emoții de ieri, când s-au afișat primele rezultate la bacalaureat, astăzi este o zi crucială dedicată depunerii contestațiilor și reevaluării lucrărilor. Este o perioadă plină de calcule strategice, de speranțe reînnoite și de decizii importante pentru mii de absolvenți care simt că merită o notă mai mare pentru efortul lor. Le dorim tuturor mult calm, multă baftă și reevaluări corecte care să le deschidă porțile facultăților dorite. Vremea de afară ne zâmbește cu un soare generos, perfect pentru a ne menține optimismul la cote înalte, indiferent de volumul de muncă pe care îl aveți de gestionat. Dar promit că în următoarele ore vă aduc doza perfectă de deconectare. Astăzi vorbim despre o descoperire istorică uluitoare făcută în adâncurile Mării Negre cu ajutorul scanerelor sonar. Analizăm un startup ecologic revoluționar care transformă hulele de orez în materiale de izolație termică pentru clădiri și descoperim un studiu fascinant despre cum ne influențează iluminatul de la birou, nivelul de energie și starea de spirit. La jumătatea emisiunii, la Trafic de Zodi, vedem cu mult umor cum reacționează nativii în timpul ședințelor lungi de miercuri, iar spre final descoperim secretele noului trend numit Quiet Vacationing și de ce creierul nostru funcționează mai bine atunci când visăm cu ochii deschiși. Rămâneți aproape, dăm startul cu muzică de top! I can see my dreams.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut piesa de dinainte. O infuzie perfectă de ritm pentru această după-amiază de miercuri. Ne întoarcem la trafic de zi cu o știre arheologică absolut fascinantă, care rescrie istoria maritimă chiar sub ochii noștri, nu departe de țărmurile noastre. O echipă internațională de cercetători, folosind roboți subacvatici de ultimă generație și scanere sonar de înaltă rezoluție, a descoperit în adâncurile Mării Negre un adevărat cimitir de nave antice perfect conservate. Ceea ce este cu adevărat uluitor este faptul că din cauza lipsei totale de oxigen din straturile adânci ale Mării Negre, un fenomen unic la nivel global numit mediu anoxic, epave vechi de peste 2000 de ani din perioadele romană, bizantină și otomană au fost găsite într-o stare de conservare incredibilă. Lemnul catargelor, frânghiile originale și chiar urmele sculpturilor de pe carcase sunt complet intacte, oferind arheologilor detalii structurale care până acum existau doar în desenele din cărțile vechi de istorie. Această descoperire monumentală transformă Marea Neagră în cel mai mare și mai valoros muzeu subacvatic din lume și ne deschide o fereastră unică către rutele comerciale de acum câteva milenii. Tehnologia sonar folosită a permis scanarea tridimensională a epavelor fără ca cercetătorii să atingă sau să distrugă structurile fragile, demonstrând încă o dată cum știința modernă poate scoate la lumină secrete îngropate de timp în cele mai inaccesibile locuri ale planetei. Rămâneți pe fază, continuăm imediat după o scurtă pauză muzicală.

0: Rămânem în sfera inovațiilor uluitoare, care au grijă de viitorul planetei noastre, dar ne mutăm atenția din adâncurile mării direct în domeniul economiei circulare și al construcțiilor sustenabile. Un startup de tehnologie ecologică a reușit să creeze un material de izolație termică revoluționar pentru clădiri, folosind ca materie primă un deșeu agricol masiv, adesea ars sau aruncat. Hulele, adică învelișurile exterioare ale boabelor de orez. La nivel global, procesarea orezului generează milioane de tone de astfel de coji, care nu au nicio valoare nutritivă și sunt extrem de greu de descompus natural. Inginerii startup-ului au dezvoltat un proces ecologic prin care aceste hule sunt curățate, tratate cu minerale naturale, pentru a deveni complet ignifuge și comprimate în panouri rigide de izolație de înaltă densitate. Rezultatele testelor de laborator sunt spectaculoase, demonstrând că panourile din coji de orez au o capacitate de izolare termică și acustică egală sau chiar superioară vatei minerale sau polistirenului clasic. Ceea ce este cu adevărat extraordinar este că acest material este 100% natural, nu emană gaze toxice în caz de incendiu, nu permite dezvoltarea mucegaiului și are o amprentă de carbon negativă, captând mai mult bioxid de carbon în structura ESE decât se consumă pentru fabricarea lui. Este o lecție superbă despre cum deșeurile de astăzi pot deveni resursele valoroase de mâine, oferind o soluție ieftină și complet ecologică pentru casele viitorului. Până când vom locui în astfel de case bio, ne bucurăm de muzică bună și revenim imediat.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Tribunalul Călăraș urmează să judece astăzi, începând cu ora 11, cererea de suspendare a deciziei de majorare a tarifelor la apă și canalizare într-un dosar de maxim interes public deschis împotriva operatorului regional EcoAqua. Acțiunea în instanță a fost inițiată de Mihai Toader, care a subliniat public că acest demers juridic nu reprezintă un interes strict personal, ci este un proces colectiv care privește direct bugetul fiecărei familii din întreg județul Călăraș, afectată de creșterea accelerată a costurilor la utilitățile de bază. Reclamantul consideră că decizia pe care o vor lua magistrații poate produce consensus și consecințe administrative majore pentru zecile de mii de abonați ai rețelei de apă. Înaintea începerii ședinței oficiale de judecată, acesta a lansat un apel ferm către toți cetățenii municipiului și ai județului să vină în număr cât mai mare la sediul Tribunalului Călăraș. Mihai Toader a precizat că o participare numeroasă, dar caracterizată prin calm și o conduită profund civilizată în sala de curs, va reprezenta un semnal puternic privind dorința comunității de a beneficia de transparență decizională, legalitate și respect din partea operatorilor publici. Hotărârea de astăzi privind suspendarea tarifelor practicate de EcoAqua este extrem de așteptată de consumatori, în condițiile în care facturile curente pun o presiune uriașă pe veniturile locuitorilor. Grădina zoologică din municipiul Călăraș și-a îmbogățit oficial colecția de feline cu un exemplar spectaculos de tigru alb, una dintre cele mai rare și impresionante atracții din întreaga lume. Primarul municipiului, Marius Dulce, a anunțat că exemplarul deosebit a fost adus direct de la o grădină zoologică privată din Suceava, în urma unui schimb de animale realizat în condiții complet legale și transparente. Edilul a subliniat că acest demers demonstrează că dezvoltarea parcului zoologic se bazează pe colaborare strictă, responsabilitate administrativă și respect profund pentru bunăstarea exemplarelor. Această nouă prezență spectaculoasă reprezintă un motiv de mare bucurie pentru cei mici și un pas extrem de important în creșterea atractivității grădinii zoo ca spațiu dedicat educației și recreerii. Totodată, administrația locală continuă investițiile majore pentru modernizarea parcului. Întreaga zonă urmând să intre într-un amplu proces de reabilitare cu finanțare europeană pentru a asigura standarde moderne și sigure. Până la demararea lucrărilor de anvergură, autoritățile îi invită pe toți călărășenii, dar și pe turiști, să viziteze parcul și să îi ureze bun venit noului locatar, care promite să devină vedeta incontestabilă a verii. Din punct de vedere biologic, trebuie menționat că tigrul alb nu reprezintă o specie diferită, ci este o variantă extrem de rară a tigrului bengalez. Culoarea este specială fiind rezultatul unei mutații genetice naturale și nu al albinismului, fiind recunoscut după dungile gri și ochii de un albastru pătrunzător. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au primit oficial dreptul de a efectua verificări directe ale situației fiscale personale și de a aplica impozitul de 70% pentru veniturile din surse neidentificate. Măsura a intrat în vigoare la începutul acestei săptămâni și este reglementată prin Ordinul 768/2026, care modifică normele de competență stabilite în trecut. Schimbarea procedurii administrative a fost justificată prin faptul că în timpul controalelor curente, inspectorii antifraudă identificau frecvent cazuri în care persoane fizice obțineau sume uriașe pe care nu le puteau justifica. Însă agenții nu aveau baza legală pentru a emite decizii de impunere, fiind obligați să transfere dosarele către Direcția de Control Venituri. Reprezentanții instituției explică faptul că vechiul circuit birocratic genera o utilizare ineficientă a resurselor și întârzia atragerea banilor la bugetul statului. Din acest moment, dosarele nu mai sunt pasate între structuri, iar inspectorii antifraudă pot valorifica direct constatările de pe teren. Procedura de control rămâne însă strictă și nu se declanșează automat, fiind aplicată doar după o analiză riguroasă de risc, în cazurile în care diferențele dintre sumele estimate de fisc și cele declarate oficial depășesc 10% și au o valoare de cel puțin 50.000 de lei. Piața serviciilor de ride sharing în România se confruntă cu o presiune uriașă în plan legislativ, în condițiile în care statul pierde anual aproximativ o jumătate de milion de euro din cauza schemelor de evaziune fiscală generalizate în acest domeniu. O analiză recentă arată că autoritățile încasează în prezent doar 20% din taxele cuvenite bugetului de stat, context în care Direcția Națională Anticorupție a declanșat mai multe anchete de amploare în ultimul an și jumătate. Soluția identificată de oficiali în urma acestor investigații s-a concretizat într-un proiect de modificare legislativă menit să elimine complet posibilitatea de a folosi autoturisme în baza contractelor de comodat. Această inițiativă, depusă în Parlament de fostul ministru al transporturilor Ciprian Șerban, vizează modificarea ordonanței de urgență numărul 49 din 2019 și obligarea marilor companii de transport alternativ să dețină flote proprii și active reale, similar regimului aplicat în taximetrie. În replică, marile platforme internaționale au relansat campanii intense de comunicare publică pentru a bloca amendamentul, susținând că măsura ar afecta direct veniturile a 10.000 de șoferi. Reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România avertizează însă că actualul sistem permite transferul rapid de licențe de pe o firmă fantomă pe alta, îngreunând masiv controlele inspectorilor antifraudă. Implementarea noului sistem de tarifare rutieră din România înregistrează întârzieri majore. Surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, confirmând că termenul limită de 1 octombrie pentru scumpirea rovinietei va fi cu siguranță ratat. Deși noul mecanism, bazat pe principiul european poluatorul plătește, trebuia inițial aplicat din iulie, proiectul s-a blocat la lotul al doilea, ce vizează instalarea 300 de puncte de control fixe și mobile pe drumurile naționale. Conform notelor de fundamentare, realizarea acestei rețele tehnologice necesită o investiție totală de peste o nută de 32 de milioane de lei cu TVA inclus. Însă pentru anul în curs au fost alocate doar 32 de milioane de lei, restul fondurilor fiind programate pentru anul viitor. În timp ce primul lot, atribuit companiei Vodafone România pentru suma de 224 de milioane de lei din fonduri PNRR, se află în derulare avansată în centrele de date de la București și Brașov, procedurile de achiziție pentru echipamentele radar și licențele software aferente punctelor de control din teren nici nu au început. Noul sistem va schimba radical taxarea, împărțind autoturismele în trei clase distincte de emisii, de la Euro 0 la Euro 6, în timp ce camioanele de peste 3 tone și jumătate vor fi monitorizate prin satelit sau aplicații mobile și taxate strict în funcție de kilometri parcurși. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

Ne întoarcem la trafic de zi cu o analiză extrem de utilă pentru toți cei care își petrec această după-amiază de miercuri în fața unui monitor sau sub neoanele de la birou. V-ați întrebat vreodată de ce în jurul orei 14 sau 15 simțiți brusc o stare de somnolență acută și o scădere dramatică a puterii de concentrare, deși ați băut cafeaua de dimineață? Psihologii și experții în ergonomie ne spun că de vină ar putea fi tipul de iluminat din încăpere. Un studiu recent din Neuroștiințe a demonstrat că expunerea prelungită la lumina albă, rece, artificială a lămpilor de birou clasice inhibă secreția de serotonină și dereglează ritmul circadian al corpului, păcălind creierul că este într-o stare constantă de alertă artificială, ceea ce duce la o epuizare rapidă a resurselor de energie. Soluția recomandată de specialiști este utilizarea sistemelor de iluminat dinamic, care își schimbă temperatura de culoare pe parcursul zilei. O lumină albastră energizantă dimineața și o lumină caldă, galbenă, spre a doua parte a după-amiezii, care imită lumina naturală a soarelui și ajută sistemul nervos să rămână relaxat, dar eficient. Dacă nu puteți schimba becurile de la birou, o scurtă pauză de 5 minute lângă o fereastră cu lumină naturală vă poate reseta instantaneu nivelul de atenție. Însă, indiferent de lumina din birou, există un moment în care toată lumea își pierde complet concentrarea, faimoasele ședințe de la mijlocul săptămânii. După o scurtă pauză muzicală, trecem direct la rubrica noastră permanentă, Trafic de Zodii. Vedem cu mult umor cum reacționează nativii din Zodiac când sunt blocați într-o ședință lungă și plictisitoare de miercuri după amiază. Rămâneți pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ne întoarcem în direct pe frecvențele Radio Voces Campii. Este ora prânzului și a venit momentul cel mai dinamic al emisiunii. Așa că haideți să vedem ce ne rezervă astrele la trafic de zodii. Pentru că este mijlocul săptămânii și productivitatea multora este testată de faimoasele întâlniri corporate, astăzi analizăm cu mult umor cum se comportă nativii din zodiac când sunt blocați într-o ședință interminabilă și plictisitoare de miercuri după amiază. Berbecii își pierd răbdarea după primele 3 minute. Încep să bată nervos cu pixul în masă, își dau ochii peste cap la fiecare prezentare lungă și intervin brusc peste cel care vorbește cu fraza: "Ok, am înțeles ideea, haideți să trecem direct la concluzii că avem treabă." Taurii își mențin o mină complet serioasă și aprobați din cap din când în când pentru a părea atenți, dar pe sub masă își comandă liniștiți prânzul pe o aplicație de livrări sau își desenează pe agenda meniul complet pentru weekendul care urmează. Gemenii nu se opresc din vorbit, pun întrebări suplimentare doar pentru a lungi discuția, deschid 3 ferestre de chat paralele cu colegii din sală pentru a bârfi prezentarea și trimit meme-uri amuzante pe grupul secret al departamentului. Racii stau cu minți într-un colț, se simt epuizați de energia tensionată din sală, se oferă voluntar să aducă apă sau cafea pentru toată lumea doar ca să mai iasă puțin din cameră și speră din tot sufletul ca șeful să nu îi întrebe nimic direct. Leii se așează strategic în capul mesei, își aranjează ținuta, își deschid laptopul doar ca să se vadă ecranul lor scump și profită de prima ocazie pentru a ține un discurs grandios despre cum ideile lor geniale au salvat proiectul luna trecută. Fecioarele sunt singurele care iau notițe obsesiv, observă imediat o greșeală de ortografie din slide-ul numărul 14 al prezentării, întrerup ședința pentru a o corecta și trimit la final un e-mail uriaș cu rezumatul și minutele ședinței, structurat pe puncte și subpuncte. Balanțele zâmbesc politicos la toată lumea și încearcă să aplaneze orice conflict care apare între departamente. Când li se cere părerea, dau un răspuns atât de diplomat și de neutru, încât nimeni nu înțelege dacă sunt de acord sau nu, dorind doar să păstreze armonia în echipă. Scorpionii stau pe scaun cu brațele încrucișate, nu scot niciun cuvânt și își privesc colegii cu o privire intensă, analizând cine minte în legătură cu rapoartele de performanță și cine încearcă să dea vina pe altcineva pentru întrizierile de proiect. Săgetătorii privesc fix pe fereastră, complet deconectați de realitate, își imaginează cum ar fi să-și dea demisia pe loc și să plece cu un rucsac în spate prin Asia, fiind treziți din reverie doar când scapă din mână telefonul pe care căutau bilete de avion ieftine. Capricornii sunt profund iritați de pierderea de timp. Se uită ostentativ la ceas din 5 în 5 minute, își verifică e-mail-urile de urgență pe laptop și calculează în minte câți bani pierde compania în fiecare minut în care managerii vorbesc fără sens. Vărsătorii vin cu propuneri complet SF care nu au nicio legătură cu bugetul sau cu realitatea companiei. Sugerează înlocuirea managerilor cu un algoritm de inteligență artificială și desenează pe agenda schița unei invenții revoluționare. În fine, peștii picotesc discret cu ochii deschiși, plutesc într-o lume ideală a fanteziei lor, iar când ședința se termină brusc, tresar speriați, își strâng lucrurile în grabă și își întreabă colegul de birou: "Auzi, dar ce s-a decis până la urmă?" Indiferent de zodia voastră, supraviețuiți cu zâmbetul pe buze după amiezelor de miercuri. Rămâneți aproape, după muzică descoperim un trend revoluționar din turism care redefinește vacanțele secrete ale angajaților de birou.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: O piesă excelentă care ne readuce zâmbetul pe buze. Continuăm emisiunea Trafic de zi cu un subiect extrem de interesant și de actualitate din lumea muncii moderne și a călătoriilor. Dacă odată cu explozia muncii de la distanță sau în format hibrid, lucrurile păreau mai simple, un nou fenomen global face furori în rândul angajaților din marile companii. Se numește Quiet Vacationing sau vacanțele în secret. Acest trend presupune că angajații își împachetează laptopul și pleacă într-o destinație turistică sau pe o plajă exotică, fără a-și lua zile de concediu oficiale și fără a-și anunța șefii sau departamentul de resurse umane. Ei continuă să își îndeplinească toate sarcinile profesionale de pe șezlong, răspund la e-mail-uri la timp și intră în ședințele video folosind fundaluri virtuale care imită un birou clasic sau o cameră de zi monotonă. Studiile sociologice arată că acest fenomen a apărut din cauza anxietății angajaților de a cere concediu într-un climat economic competitiv, dar și din dorința acută de a schimba peisajul fără a pierde din venituri. Deși companiile privesc acest trend cu multă reticență din motive de securitate a datelor, psihologii organizaționali susțin că atâta timp cât productivitatea rămâne ridicată, această flexibilitate extremă reduce masiv riscul de burnout și le oferă oamenilor o stare de libertate mentală de neprețuit. Rămâneți aproape, după o scurtă pauză de publicitate și muzică bună, vorbim despre secretele neuroștiințifice ale visatului cu ochii deschiși.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Tribunalul Călăraș urmează să judece astăzi, începând cu ora 11, cererea de suspendare a deciziei de majorare a tarifelor la apă și canalizare într-un dosar de maxim interes public deschis împotriva operatorului regional Ecoaqua. Acțiunea în instanță a fost inițiată de Mihai Toader, care a subliniat public că acest demers juridic nu reprezintă un interes strict personal, ci este un proces colectiv care privește direct bugetul fiecărei familii din întreg județul Călăraș, afectată de creșterea accelerată a costurilor la utilitățile de bază. Reclamantul consideră că decizia pe care o vor lua magistrații poate produce consensus și consecințe administrative majore pentru zecile de mii de abonați ai rețelei de apă. Înaintea începerii ședinței oficiale de judecată, acesta a lansat un apel ferm către toți cetățenii municipiului și ai județului să vină în număr cât mai mare la sediul Tribunalului Călăraș. Mihai Toader a precizat că o participare numeroasă, dar caracterizată prin calm și o conduită profund civilizată în sala de curs, va reprezenta un semnal puternic privind dorința comunității de a beneficia de transparență decizională, legalitate și respect din partea operatorilor publici. Hotărârea de astăzi privind suspendarea tarifelor practicate de Ecoaqua este extrem de așteptată de consumatori, în condițiile în care facturile curente pun o presiune uriașă pe veniturile locuitorilor. Grădina zoologică din municipiul Călăraș și-a îmbogățit oficial colecția de feline cu un exemplar spectaculos de tigru alb, una dintre cele mai rare și impresionante atracții din întreaga lume. Primarul municipiului, Marius Dulce, a anunțat că exemplarul deosebit a fost adus direct de la o grădină zoologică privată din Suceava, în urma unui schimb de animale realizat în condiții complet legale și transparente. Edilul a subliniat că acest demers demonstrează că dezvoltarea parcului zoologic se bazează pe colaborare strictă, responsabilitate administrativă și respect profund pentru bunăstarea exemplarelor. Această nouă prezență spectaculoasă reprezintă un motiv de mare bucurie pentru cei mici și un pas extrem de important în creșterea atractivității grădinii zoo ca spațiu dedicat educației și recreerii. Totodată, administrația locală continuă investițiile majore pentru modernizarea parcului. Întreaga zonă urmând să intre într-un amplu proces de reabilitare cu finanțare europeană pentru a asigura standarde moderne și sigure. Până la demararea lucrărilor de anvergură, autoritățile îi invită pe toți călărășenii, dar și pe turiști, să viziteze parcul și să îi ureze bun venit noului locatar, care promite să devină vedeta incontestabilă a verii. Din punct de vedere biologic, trebuie menționat că tigrul alb nu reprezintă o specie diferită, ci este o variantă extrem de rară a tigrului bengalez. Culoarea este a specială fiind rezultatul unei mutații genetice naturale și nu al albinismului, fiind recunoscut după dungile gri și ochii de un albastru pătrunzător. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au primit oficial dreptul de a efectua verificări directe ale situației fiscale personale și de a aplica impozitul de 70% pentru veniturile din surse neidentificate. Măsura a intrat în vigoare la începutul acestei săptămâni și este reglementată prin Ordinul 768/2026, care modifică normele de competență stabilite în trecut. Schimbarea procedurii administrative a fost justificată prin faptul că în timpul controalelor curente, inspectorii antifraudă identificau frecvent cazuri în care persoane fizice obțineau sume uriașe pe care nu le puteau justifica. Însă agenții nu aveau baza legală pentru a emite decizii de impunere, fiind obligați să transfere dosarele către Direcția de Control Venituri. Reprezentanții instituției explică faptul că vechiul circuit birocratic genera o utilizare ineficientă a resurselor și întârzia atragerea banilor la bugetul statului. Din acest moment, dosarele nu mai sunt pasate între structuri, iar inspectorii antifraudă pot valorifica direct constatările de pe teren. Procedura de control rămâne însă strictă și nu se declanșează automat, fiind aplicată doar după o analiză riguroasă de risc, în cazurile în care diferențele dintre sumele estimate de fisc și cele declarate oficial depășesc 10% și au o valoare de cel puțin 50.000 de lei. Piața serviciilor de ride-sharing în România se confruntă cu o presiune uriașă în plan legislativ, în condițiile în care statul pierde anual aproximativ o jumătate de milion de euro din cauza schemelor de evaziune fiscală generalizate în acest domeniu. O analiză recentă arată că autoritățile încasează în prezent doar 20% din taxele cuvenite bugetului de stat, context în care Direcția Națională Anticorupție a declanșat mai multe anchete de amploare în ultimul an și jumătate.
2: Rămânem concentrați.
1: Soluția identificată de oficiali în urma acestor investigații s-a concretizat într-un proiect de modificare legislativă menit să elimine complet posibilitatea de a folosi autoturism în baza contractului de comodat. Această inițiativă

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

După o piesă plină de energie pozitivă, ne întoarcem la trafic de zi și explorăm un mecanism mental pe care adesea îl considerăm o pierdere de timp, dar care, conform neurocercetătorilor, este absolut vital pentru sănătatea noastră cerebrală: visatul cu ochii deschiși sau rătăcirea minții. De mici am fost certați la școală sau la birou când eram surprinși privind pe fereastră, pierduți în gândurile noastre, fiind acuzați de neatenție. Însă studiile recente realizate prin rezonanță magnetică au demonstrat că atunci când mintea noastră se desprinde de realitatea imediată și hoinărește liberă, creierul nu intră în repaus, ci activează o rețea neuronală extrem de complexă numită rețeaua implicită. În aceste momente de aparentă inactivitate, creierul procesează amintiri recente, consolidează învățarea, face conexiuni neașteptate între idei abstracte și rezolvă subconștient probleme complicate pe care gândirea logică forțată nu le putea descurca. Visatul cu ochii deschiși este de fapt incubatorul creativității umane și o formă naturală de relaxare prin care psihicul își reduce nivelul de anxietate acumulată. Așa că dacă în această după-amiază de miercuri vă surprindeți pentru câteva minute visând la vacanță sau la planuri de viitor privind un punct fix, nu vă simțiți vinovați. Este doar creierul vostru care își face o curățenie generală și își reîncarcă bateriile creative. După muzică, descoperim cum un simplu obicei de hidratare ne poate schimba radical nivelul de energie.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut melodia de dinainte. Și pentru că parcurgem o lună iulie superbă, dar destul de călduroasă, haideți să vorbim despre un aspect extrem de simplu, dar pe care îl ignorăm adesea în agitația de la birou. Hidratarea corectă și impactul ei direct asupra performanței noastre zilnice. Medicii nutriționiști ne avertizează că o deshidratare minoră, de doar 2% din volumul de apă al corpului, un nivel pe care nici măcar nu îl percepem ca pe o senzație acută de sete, poate reduce capacitatea de concentrare a creierului cu peste 25%. Atunci când nu bem destulă apă, volumul de sânge scade ușor, inima lucrează mai greu pentru a pompa oxigen către organe, iar primele simptome care apar sunt durerile de cap difuze, stările de oboseală accentuată și iritabilitatea inexplicabilă. Soluția nu este să bem un litru de apă deodată când ne aducem aminte seara, ci să avem mereu o carafă sau o sticlă pe birou și să luăm înghițituri mici la fiecare 20-30 de minute. Pentru un plus de energie și prospețime, puteți infuza apa cu felii de castravete, lămâie sau frunze de mentă proaspătă. Acest obicei simplu vă va menține metabolismul activ, vă va proteja ochii obosiți de ecrane și vă va garanta că veți termina ziua de muncă plin de vitalitate. Rămâneți pe recepție, urmează ultimele piese din această ediție și concluziile emisiunii.

0: Și uite așa am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Au fost 3 ore intense, pline de informații captivante și muzică excelentă, în care am trecut împreună de mijlocul acestei săptămâni de iulie. Sper din tot sufletul că am reușit să vă aduc o stare de bine, relaxare și inspirație în mijlocul activităților voastre profesionale sau personale. Am vorbit astăzi despre dinamica importantă a acestei zile dedicate depunerii contestațiilor la examenul de bacalaureat. Le transmitem încă o dată mult succes tuturor absolvenților care fac acest pas curajos. Să aveți încredere în cunoștințele voastre și sperăm ca notele finale reevaluate să fie exact cele pe care le doriți. Pe parcursul emisiunii am descoperit cimitirul de epave antice perfect conservate din adâncurile Mării Negre, am analizat startup-ul care izolează clădirile folosind coș de orez și am înțeles cum tipul de iluminat de la birou ne dictează nivelul de energie. Ne-am distrat apoi la trafic de zodii cu reacțiile savuroase ale nativilor blocați în ședințele interminabile de miercuri, am explorat trendul de quiet vacationing al vacanțelor secrete și am aflat de ce este extrem de sănătos pentru creier să visăm cu ochii deschiși, dar și cum hidratarea corectă ne salvează de oboseală. Înainte de a ne despărți, nu uitați recomandarea mea clasică. Conduceți cu atenție sporită în traficul aglomerat de după amiază, păstrați distanța de siguranță și hidratați-vă corect pe parcursul întregii zile. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc din suflet că ați ales Radio Voce Scampii ca partener de drum. Să aveți o după-amiază superbă și ne reauzim mâine, tot de la ora 12 fix, cu forțe proaspete și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Weekendul se apropie, așa că zâmbiți. Pa, pa!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: cina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Senza fine tu tra

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Here it is. The original white boy is back again.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

nouă. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Tricky.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! I've been watching you.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

îmi pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să-i arăt prin fapte cât am iubit-o. Îmi pare rău, îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău, a spune-te atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-a zis că nu-i acasă, eu tot sper că o să apară și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă toare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, doamnă,

Îl iubesc, măi, mamă, dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult. Și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l iert nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot. Sunt disperată, că știu că nu-mi face bine. Spune-mi tu ce poți să faci, iar tă-l tu și pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate așa mă-i vindeca. În fine, mamă, la ușă cine era?

Radio Voces Campii Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.